0: poslušajte i malo šale iz humorističke emisije Naši i vaši.
1: Vrati te subote, to u Zagrebu doživotna ludnica. Nemre se po cesti, milioni ljudi.
2: I to koji ljudi, bog stari.
1: A na placu gužva kakvu tramvaju. Kaj sam ti rekla, polupali su mi jaja, životinje, kvragu, jaja i gužva. I kolači, nema kolača.
2: Sve u životu mogu podnesti, ali tvoju histeriju teško.
1: Ti prosim te lepo, sam šuti, znaš?
2: Šutim ja cijeli život.
1: Plati si onoj kumici 10 kuna za kilu zelja, ona gospodski. Kak da smo taj kumi, misliš da nisam vidla?
2: Ona misli da je milostiva s Pantovčaka, pa joj se kumice moraju do ploda klanjati. A kam se ti cifraš?
3: Niš se ja ne cifram. Ja se oblačim za van. Idem van, ne?
2: Kam van? Kam na jebu ti u subotu ideš van?
3: Kaj te briga? Kaj se ne smije ti van? Kaj sam ja u reštu? Kaj tu morti had?
1: Frajer ima spoj. Kaj ne vidiš da je stari po detinju. Kaj nisi primetil da u zadnje vreme bade cimer miriši posle njega kak parfumerija. Kino Silvestera, deda i te fore.
2: Sve lepše od lepšega. Čovjek u životu ne zna s kim je teže. S decom ili s ovim norim starcima.
3: Točno. Da sam malo ponoril, podetinil, morti jesam, kaj ja znam. Da sam si kupil jedan fini odekolon, to je točno. Da imam sudar, kak veli Neno, i to je točno. Ali zake vi delate od toga svetu misu kad ja idem sa svojom starom prijateljicom popiti kavicu van?
1: Samo se vi dela i dalje mešajte s onima, bu nam to svima zišlo van.
2: Daj, spusti ga, Bibiš, deli nama vodicu za kavicu.
1: Dobro, spuste me smotali.
3: Bog histerije, bog histerije, moje drage. Ne bom dugo.
1: Si vidjela?
2: Jesam.
1: I kaj veliš?
2: Ništa.
1: Kak niš? To je sve kaj znaš reći, ništa.
2: Znam reći deli kavicu.
1: Odi vrit i ti i kavica.
2: Već sam otišao.
4: A da joj se nije šta dogodilo, a?
5: Ajde, smiri se, majko, šta je, šta bi joj se moglo dogoditi?
4: Ne znam, a mogao je Trajvan satrati.
5: Daj, Milka, ne zove đavla.
4: A da zovnemo policiju, da. Šta je, Jura?
5: Samo nemoj policiju zvat, bogati. Samo bi mi to trebalo.
6: Pa evo je.
7: Evo mene. Oho, a vi izili brez mene. Fino.
5: A di ste i majko dosad?
6: Pa brinuli smo se da se nije što dogodilo.
7: Ma nemoj, a šta mi se ima dogoditi? Nemam 20 godina pa da me neko zaskoči.
4: A znaš li, baba, ti koliko je sati, a? Di si ti dosad?
5: Brigali smo se, majko, da ti se što nije dogodilo. Ja sutra iđem gori, pa ne bi radi tebe da moram ostaje.
8: Ne pusti babu, nek odadi oče, kad hoće šta oče, voda ona slobodna građanka.
4: Moći?
7: Ma, fala ti, Ive moja, baš ti fala.
8: Djeto, Juhu, ladila ti se već.
7: Ma, nema problema. Pa mogu vaj da i ja jedno malo okasnu.
4: A rec nam, baba, očiju ti, di si ti to lutala, a?
7: Nigdje ja nisam lutala, ja točno znam di idem i što radim. Jes da imam godina, ali fala Bogu, sve mi je u glavi još čisto.
8: A di si to bila, aj, reci.
7: Aj. Pozva me Vrane na kavu. Omeračili smo, gledali ko prolazi, malo pričali o starim danima i vrijeme prođe kod lanom odlan.
4: Baš lipo. Em što brinem o dici, od sad moram brinuti i o babinu ljubovanju.
7: Ama kako ti je ljubovanje u kavani? Umjesto da ste sretni što sam izišla iz kuće i što sam imala s kim progovoriti.
8: Ajde.
7: I onako, čim nešto zaustim da kažem, odmah vi ćete šuti, baba. Život mi se sveo na pravljenje pite i na gledanje onoga kola što skreće.
4: Aj, dobre, baba, de ti sad ručaj, a mi iđemo popit kao.
7: Ajde, prijatno.
4: Ive, raspremim to. Dobro. Pusti njih.
7: Puštam ja njih. Ne dira mi. Odijamo, Ive, molim te, da te nešto zamolim. Aš ima neki stvari u kojima baba nije vična, pa mislim da bi mi ti mogla pomoći. Znaš da sam ja rođena u Hercegovini. Trebao bi mi oni krsni list, znaš, ali ne smije biti stariji od 6 mjeseci.
8: A šta će ti krsni list?
7: Kako šta će mi? Pa jesi malo prije rekla da sam ja slobodna građanka i da mogu raditi što hoću i kako hoću. Ako hoš pomozi, ako neš, nemoj me... No,
8: ja sam za ome zanima šta sad kombiniraš.
7: Ive!
8: Ajde, dobro, dobit ćeš svoj krsni list.
7: Aj.
9: U ovoj kući furt neko nekaj prenešta. Ja sam tu imal jednu veliku žutu kovertu s mojim dokumentima i sad je nigdje nema. Kad bute se već jedan put navčili ne, da ne premeštate tuđe stvari kak kome padne na pamet.
7: Ko mi je došel govoriti o redu? Iz toga kak vi i Štef držite svoje stvari, vidi se da je u vašoj familiji bil lepi džumbus.
2: Prosim te, Biba, ne bomo sad o familijama. Ak baš hoćeš, ja bi imal dosta toga za reći.
7: Ti prosim te lepo šuti, znaš?
2: Ja šutim i delam, ak nemaš niš protiv.
9: Ne, ni tu nema niš.
7: Deda, ja sam sve dokumente stavila u onaj tamormar. Svaki ima svoju kovertu na kojoj lepo piše čija je koja.
9: Dobro, no. Lepa fara. Tu su mi školske svedožbe, radne knjižice, kaj je ovo? O, rješenje o penziji, krasno rješenje. A ovo, ugovor o kašini, a gdje se pri vragu zagubil krsni list? O, ne znam.
2: Pa kaj zebavaš?
9: Pa kaj ti je?
2: S tim papirima.
9: Pa kaj delaš to?
2: Da dela, moram ispraviti 30 zadaća, a ti me tu štentaš.
9: Niš ja tebe ne štentam. Meni treba krsni list.
7: Koji vam sad, dragi, iz čistog mira treba krsni list? Isuse Bože, kaj bu se taj još setil.
9: Pa kaj se ona furt meša?
2: Pa kaj ti stvari si potpuno čora, ti ništa vidiš. Kaj ne vidiš, tu piše izvod iz matice knjige rođenih. Kakvi krsni list?
9: Aha. A to, aha. No dobro, hvala lepo. Ne, kaj se vraga deraš na mene? Čuj, a daj pogledaš, koji je datum gore na njemu?
2: Kaj bom sad gledal, koji je datum na njemu, znam da sam ga zvadil kad smo ti delali zdravstvenu knjižicu. Daj mi prestani gnjavit.
9: No, ma niš ja tebe ne gnjavim. Ali, daj mi reći, a gdje si ga zvadil?
2: Isuse Bože, u općini.
9: No dobro, hvala lepa, pa kaj se furt deraš na mene? Ali meni treba friški krsni izvod, ne stariji od 6 mjeseci.
2: Stari?
9: A oni furt seli u te urede, pa nikad ne znam gdje su.
2: A kaj se pravi, tebi treba krsni list? Kaj ti se popalo od jedan put?
9: O bok moj, pa vi ste zbiram, kaj kakva inkvizicija, NKVD. Ja sad ne bud smil ni prdnut u ovoj kući bez vaše dozvole i već bez vašeg znanja.
7: Samo se ti igraš, Štef, znaš? Mora ti ona tvoja glupa sestra, glupača glupa, tamo u Italiji opet neke zmuljala. Imam grdi osjećaj da mu se vrnula. A ti da si za neke bi malo pripazil na staro, kaj ne vidiš da je senilan, da nikad ne znaš tim na čem si.
2: Pa koji vam je... Ak vi mislite da su ovo uvjeti za rad?
7: A dobro, daj.
2: Hvala te se.
7: Pusti me na miru, pusti me, reci mi rađe pisac Kristijan.
2: Andersen!
7: No, hvala.
2: Kuš i rešavaj tu križanju.
10: Kaj, stari, kaj se opet deliš? Celu kuću činiš nervozno, još mi je krepao CD-ROM.
2: Pa kaj je tebi, zapitam?
10: Kaj tebi je, trebaš dati 500 kunajnera za novi CD-ROM. Krepao je CD-ROM, nemoj takvu novu 1000 lira.
2: Ote, vi, meni svi skupa vrit. Ove zadaće nek rešava ko hoće. Ja idem van iz ove ludnice.
7: Odi.

0: Sad di ćeš ti, baba?
1: Imam posla.
0: Jesi to ti postala honorarac?
1: Imam posla.
0: Ako imaš posla, pa onda bi mogla za me raditi.
1: Il kuj il ne mrći gaća, odo ja obavit posao. I ne zovite nitnu ni policiju, jer ako mi se što dogodi, i onako ćete brzo saznat. Aj Bog.
2: Isuse moj, šta se tu događa?
0: Ma šta je, majko, šta bi se događa?
2: Ajde, muči jure. Najprve onaj cirkus s Ivom, pa me Antiša skoro ubio. Svemu sam uvijek ja kriva, a sad baba ima posla. I opet ću ja bit kriva što sam je puštala iz kuće.
0: Ajde, ne muči, ne boj se.
2: Koga je zmija ujedala i gušterice se boji. A di ćeš sad ti?
0: Diću. Iđe na poslovni sastanak.
2: O, sveti moj Ante. A prosvitli mi pamet.
3: Sam ti rekla da ćemo zakasnit.
4: A kak sam ja znao da će biti produžeci? Ostalo nećemo zakasnit, bez
3: briga. A ti koja utakmica? Što si morao gledati do kraja?
4: Pa kak ne bi gledao do kraja? Kak bi inače znao rezultat ako ne vidim utakmicu do kraja?
3: A zakasnimo, ti ćeš u Hercegovinu ko babini dokumente.
4: E, baš super, baš se spremam u čitlu gledati kod Brotnju i Gradoma.
3: Kako
4: što? Čekaj, ti kao Hercegovka ne znaš za Brotnju, nisi čula za Brotnju, pa treba nevno Gradova.